ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026. Giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o

0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Wala sa piling mo.
0: Radyo Kaibigan.
5: Your number one radio.
0: Mo! 98.5.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos ga Green Coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadahang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, balin sa City Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxine Real Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: The best songs on the radio.

Dear Lady Diana, ayaw lang basaha ang akong number DJ o gitago lang ko sa pangalan nga Tina. Lady Diana, gusto lang ko mangayog katinawan o gusto na ko matambagan kay murag dili na ni maayo ang akong gabation DJ. Last 2022, gikasal ko sa usa ka lalaki nga naanay anak sa iyang unang katipon, DJ. Oo, kabalo na ko daan nga naasiyay anak sa laing babae. Ug dawat na ko na, Lady Diana. Pero wala ko kasabot sa akong ibati karon. Upat na katuig ang milabay gikan sa among pagminyo, DJ. Pero hangtod karon, wala pagihapon mi anak. Ug ambot nga no, pero gakasakitan ko every time makita nako unsa kapalangga sa akong bana ang iyang unang anak, Lady Diana. Wala ko kabalo kung selos ba ni ang akong gakabatian. Pero kada makita nako nga malipayon kaayo siya sa bata, murag na ay kirot sa akong dughan. Aminado ko, Lady Diana, nga na ay problema sa akong matres. Maong maglisod kog panganak, DJ. Siguro mauna ang rason nga nung feel na ko kulang ko. Ug dili malipayon ang akong bana sa among kaminyoon. Sige ni agdalhon ang iyang anak sa among balay. Pero para nako, layo gyud ang akong loob sa bata, DJ. Nga murag dili nako madawat. Halos kada gabi iko gahilak, Lady Diana. Kay mahuna-una anako nga kung wala nagbulag ang akong bana ug tung inahan sa iyang bata karon. Malipayon ug kumpleto sila nga pamilya. Butang nga, wala ko kabalo kung mahatag ba nako sa akong pares, DJ, ang kumpleto nga pamilya. Maunang huot kaayo ang akong dughan, Lady Diana. Manginaot lang ko nga unta na'y makatambag ninyo nako, bisan gamay lang. I hope nga inyong nasabdan ang akong sulat, Lady Diana, ug pasensya kung gubot ug wala naan ay kay mismo ako. Wala ko kasabot sa akong gibati, DJ. Dari na lang ko taman. Salamat sa panahon, Lady Diana. Ug maayong adlaw.

Amen. Mag-ampo ta mga kaigsuunan. 11 minutos makalipas ang alas 5. Amahan nga salamat o Diyos ang balaang pulong nga sa langit gayon. Nagpinundom na po't nga ni kanamo. Salamat sa kinabuhi sa mga apostoles kanya ito. Ang naghatag ka namo sa kamaayong panag-ingnan. Ang ilang maisugon o ang ilang pagkamatumanong diha kanimo. Taliwala sa hulga sa ilang kinabuhi. Taliwala sa pagluto sa mga pag-antos. Nagpadayon sila pagsangyaw sa maing balita. Kaya maski pili nila ang pagtuman kanimo kaysa pagtuman sa tao. O luyo sa mga pag-antos nga ilang nagian. Wala kadto nimong babaga sa ilang papadayon sa pag-alagad kanimo. Inoon nagmalipayon sila. Taliwala sa mga kasakit nga ilang nagian. Lord, ang ako pag-ampo. Ang maong commitment man ka namong tanan. Ngaluyo sa mga hagit sa kinawi, magpadayon kami sa pag-alagad kanimo. O kanamong imong gitawaga, magpadayon sa pagsangyaw sa may balita, dini sa radyo, o bisa pasang dapit nga imo kaming pagadadon. Di lamang kanamo, kundi sa tanan, mituo kanimo. O labaw kami ang pasalamaton, O Diyos. Ikaw mismo maoy ng sakripisyo para kanamo. Aron kaming tanan usab matagaag kay gayunan sa paginulsol og maangkon ang kapasayloan sa mga sala. Ako pag-ampo, Lord, kay tanan among pamalandungan og among hinuktukan. Labi pa ni adtong hangtod karon. Wa pa ginabot sa punto silang kinabuhi nga ikaw ang ilang piliyon. Kadagan pa kanamo ang hangtod karon. Nawili pa sa bisyo o kalibutan ng butang. Hangtod karon ban kanamo. Nagpabilin pa kami diya sa bilangguan sa sala. Hangtod karon ban kanamo. Napabilin pa diya sa kangit-ngit. Lord, sa pangalan ni Kristo Jesus, piliw na mo ang pagsunod kanimo. O gandam kami magsakripisyo, labi na ni at tumagapo sa bisyo. Gapos, ilalom sa gawm sa bisyo sa taas ng panahon o niya, di ginasayon. Natalikdan o bihaan. Sama sigarilyo, pagbugubog, uban pa mga sala ang among ginabuhat. Apan salamat sa tabang sa Barang Espiritu Santo. Wala imposible. Mabag-o nimo ang dagan sa mong kinabuhi. Daot ang kinaiya mawagtangan ni kanamo. Espiritu sala. Napapas nga ni kanamo. Salamat, Lord, o dalaygon ka. O karong itugyan kanimo ang tanan. Tabahay kami nga mulahutay sa pag-alagad kanimo. Tabahay kami nga kanunay kayong malipayon. Taliwar sa pagsulay sa mong kinabuhi. Tabahay kami nga may mo kami kanunay pasalamaton diya kanimo, Diyos. Salamat, Ginoo. Pag-ampo, Lord, palayin ka mga gamit ka na mo. Okay, mga program, pinagpala musika. Aron dagang pagin makadungog. Kadagang mga kinabuhi, Ginoong puno sa kasakit, puno sa kaguol, puno sa kadlok, puno sa kabalaka. Dan kinabuhi, nga gapusa sa lahangtod karon. Okay, magagawas lamang umangko nila ang kagawasan pinaagi sa kamatuoran nga ginasangyaw din sa radyo. O salamat sa mga partner station nga nakan na kasing-kasing ang pulong ni mo Diyos madugog sa mga tao. O salamat kanila nga nagukap di lang tungod kailang obligasyon na pantungod
ilang gibati na kinimo ang programa imo o alang lamang kanimo o diliya sa tao kaya kung iapakin sa tao dugay na kininiundang taliwala sa kalisod. Salamat na pagyapon ang programa pinagpala mo sika o napagyapon kami imong ginagamit. Og salamat sa matanan kapaluyo ni ini. Aron paday madungog ang programa pinagpala musika. Di malipay ang yawa. Kung na mga burn out, na mga technical problem. Ay gusto sa yawa punggan, apan ako nagtodi, gini mapunggan. Mamukayanap ang kamatuoran. Salamat Lord. O karong itugyan kanimo ang tanang tigpaminawan sa programa pinagpala musika. Ikanasayot sila ng prayer request o Diyos. Naiubahan nga di makalakaw gumikan kay na mild stroke o na stroke ba. Lord ako nagampo kung kinsa man kini o asa man silang dapit karun. Ang imong presensya delimitado busa ako nagampo Lord ikapa among lawas. O sa imong grusong pamagi o Diyos maangko nila ang kumplitong kayuhan. Makalakaw ang di makalakaw. Ubang pagipangbati sa lawas tanang sakit ako nagtuo Lord why posible na kanimo. I declare sa pangalan ni Jesus, maangko nila ang kumplitong kayuhan. Ihatag kusog ang mga kinanglan. O panalipdi kami kanunay, O Diyos, sa nang adlaw, tanang panahon sa among paglakaw, padulong sa trabaho, padulong sa uma, padulong sa trabaho, padulong sa manegosyo. Kung unsa may among lakaw karudus, ako pag-ampo, panalipdi kaming tanan. Oh, hallelujah, Jesus. God, salamat, Ginoo. Paling ka magatagkusog ang mga kinalan. O paling ka magatagbo sa among kinalan, Ginoo. Yata ka naman doon kong pabor, karong adawa. Kalipay, kalinaw. Maahumong maangkon, O Diyos. Salamat, Ginoo. O banay kaming tanan, apil ang mga atua sa gawa sa nasod. Kini ang pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus nga among ginumaluluwas.

pastor og gitamakan. Mayra God ang Ginoo kay wala ko mamatay. Salamat sa Dios. Amen sa pulong nga imong giwali. Lord to God sa mong kinabuhi nga gi-extend sa Ginoo kanimo igsoon. Great na ko akong bunso nga si Jane na magduwa sa iyang ika-18. Uy, di bo? Karong adlaw ang pastor bisan wala ako sa iyang tabi. Manginaod ko nga magmalipayon siya sa iyang adlaw na tawhan iganid na magduwa. Happy birthday sa imong anak kay iganid na siyang dibo karon. No? Janice Kalilangan. Oh, happy birthday to Pastor Carl. Atong associate pastor din sa MCC, nag-birthday karong adlaw. Pastor Carl. Happy birthday.

Ito, may buntag diya kanimo, naminaw lang ko sa radyo. Og maayo kayo ni mong pagkahanay, tuhop kaayo sa akong kasing-kasing ang imong pagpasabot. Mao gyud nga dapat walaon sa usa.

Good morning, pasugan. Salamat sa Dios nga nagkamatap ako nga makapaminaw sa iyang mga balaang mga pulong niining sa iyong kabuntagon. From Her Lydia Kasipong Kusukayre. Salamat igan, salamat igayo. Amen o gamen to God, glory to God ning kabuntagon uban sa awiting makalangit. From Vlogger Nels Labs, Jing Iglesia Quisada, Papri Pastor Dan, wa ko itulog kay hilanat ko. Sakit kayo akong kalawasan. Isigan. Dayaon Rex, diya sa sityo, tagisihan, kibanggay, maayong pagpaminaw.

sarili ko tugutan, mahilayo kanimo. Gibuok kong kalag, kusugog huna-huna, akong itugyan kanimo.